Toso, kanda ki ambi na gitari sola. Ala so ipika gitari si ya hundi ya wosola kira la duti ya kozo na koin. Ni anti karo gezo na rate ka kozo ten. Ay, bal parti so gezo an edo entre ni njoni ope. Ay, bota kamba.

Ekweke kati sina kodo cha keta shushula. Tetani warando kete geneti armelia bialu. Namba geti yongoro. Ala tika sei wango.

0: Rundo isakwa mama fatigi mwanangu tongo batse rundo isakwa.
1: Kilango pe.
0: Sigimo sakwa. Lono sigimo hiyo azoni.

ekire zin bala so wanga si mata fran de keloka tongana ala ndu tiwarai ayela kwena sa kwasinga suki sana la koko sifana la tongana.

Dieu puissant, na ba gisindo sakwambola wala sakwawa wala sakwambola et que na Dieu puissant allo ibarala. Singela mingi je puissant la certaine en 12 ans et ça va bien Afrika mali kota la zone. Na ba gisindo sakwambola ka en tant que parent à l'écran terrestre ça la ka et intensif zimo nga dambiti so igaso. Chala ke wangu la ya poferesi muna a baba mama tia mwenge itena la kuwa pe tangwagi inga kwa wisa gubu utere bagi mbagi akbalini akegwandi na uzo itu chingangu meifa la tondani lea tonso chivwa kete ketaye selon nombo tia mwenge ipi tonso avangwa ya unzi ya we angwa faiso gingiza chikuchifuta na yikol nika su akinga wangu tongombila la muna paron zoni mingi nala jupi sona bagi tisa kwa mborla ala ke madaflande ke luka ingbala kwa chuku asinga chala awangu atongombila na aparon wala alanvini ala peti fana yikomala ke organizi teritala na ngoko ko nangu chizi mwenga dambe chito chisu perpetua lundu chifakiru na ina bagi chiboying na lege chikilimba solo kibi chimu chivoko zoni aichi ekola we lomu chipokuwa we sifadi logo chipi yande yigi na inscription tendi su a ekol eta amlinge deja na atia ekol na weso agi assurance na apu so la gochi futande singila nazu sangwala kuchiko kapa ingwa chiko singa chalande.